Čize pava sinja za nu, žize mazaina, se dori arborea, nam tagin bidarega, vaindiga zuzandiju, azunje se gariju, vonti atezu del mar.